Тиесто. Латино. Ритмо. Radio Fiesta.lt и Radio.lt интернете. Radio Fiesta. Latino ritmo. 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune.